Kamise la sèta kote ta li, ne li le ya, Wawen, Brandon, di se prisan zali mette. An pil l'amou, sante, proteksyon.